0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: اور فری موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306 77.
8: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
9: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
8: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
8: فرسٹ چوائس
9: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD7 1JL۔
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
9: 01274 317 644۔
10: فور کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
11: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
9: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
12: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
12: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
12: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ قیمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری.

0: کیا گیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کلام ہے اس کو نوجوانوں تک اقبال کی سوچ کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ بہت عرصے بعد کلام اقبال کو دوبارہ جو ہے ایک نئے کے ساتھ جو ہے پیش کیا گیا ہے اور ایک نئے اپوزیشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, انشاءاللہ یہ کافی جاری رہے گا.
1: ہم سر سے ان کا پیغام لیں گے کل حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے, اس حوالے سے. جی سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
2: میں سمجھتا ہوں کہ جی کل کے دن کی اہمیت جو ہے وہ اس ظاہر ہوتی ہے کہ کل اس شخصیت کا یوم پیدائش ہے جن کے تصور کی بنیاد پر یہ ملک ہمارے وجود میں آیا, اور ایسی شخصیت جو پوری مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے, اور ایسی شخصیت جن کے کلام میں جو ہے پوری مسلم امہ کے اندر جو ہے ایک اعتماد اور ایک اپنی پہچان, ایک خودی اور ایک اعتماد پیدا کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن اہم ہے, اور کل ہماری خود کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم سب جو ہے نہ صرف اقبال کے پیغام کو سمجھیں بلکہ اس سے عملی رہنمائی بھی حاصل کریں.
3: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
4: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
3: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
4: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو,
3: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
4: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
3: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
4: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

جو جمعہ کریم کا میں نے جمعہ کریم کے لیے ایک ٹاپک کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ اللہ کریم کے بے پایا احسانات میں سے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت اس کی کہ جو رب العالمین ہے, اس کے کون سے ایسے مقربین بندے بندیاں ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. آج انشاء اللہ تعالیٰ سیر حاصل گفتگو رہے گی اس کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے, وہ بندے بندیاں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے, ان کو اپنے بہت قریب رکھتا ہے, کیا وہ بہت زیادہ امیر ہیں لوگ جن کے پاس بہت دولت ہے, یہ آج ہم نے دیکھنا ہے. غریب غربا جو ایک زندگی کی دوڑ میں سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو حالات کے ستائے ہوئے, لوگوں کے ہاتھوں, چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں, ان کی زیادتیوں کے اور حق تلفیوں کے ستائے ہوئے, حق تلفیوں کے مارے ہوئے, دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے, غمزدہ ہیں, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے؟ کن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بستا ہے؟ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن و احادیث کا مبارک سفر جو ہے وہ طے کرتے ہوئے, ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے خود کی ذات میں جھانک کر دیکھیں گے ہم کتنے پانی میں. بہت سے لوگوں سے یہ کہتے سنا, بڑا جی اللہ کا فضل ہے جی, ہمارے اوپر بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے, ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں. کیا یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں؟ کیا یہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ یا وہ, میں یقین کریں معزز سامعین اکرام, کہ وہ لوگ ایسی ایسی حالات حاضرہ کے ذریعے سے, کچھ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں, پرسنلی ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو پانی کے ساتھ جو ہے سوکھی روٹی کھاتے, مرچوں کے ساتھ, مرچ مسالے اور چٹنی وہ جسے کہتے ہیں نا پودینے کی, اس کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکوا نہیں ہے ان لوگوں کی زبانوں کے اوپر, اتنے سورسز بھی نہیں ہیں, بہت کچھ ہے ان لوگوں کے پاس. وہ کیا ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے. ان کے دل جو ہے وہ غم سے ڈوبے ہوئے, لیکن شکوا نہیں ہے زبان کے اوپر. ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آج بات کریں گے. پانی کے ساتھ روٹی کھانے کا بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ باقاعدہ پروگرام جو ہے وہ, اس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. تو ایک واقعہ باتوں سے مجھے یاد آ گیا کہ مولا علی علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے ان کا مقام و مرتبہ, سبحان اللہ, پورا ایک ٹاپک ہے. اگر میں سارا وقت ہی دے دوں تو وہ پھر پورا ٹاپک جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر, سبحان اللہ, ان کی پیاری ہستی کے اوپر بن جائے گا. تو اس وقت صرف ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک سائل جو تھا, اس نے آ کے, مولا علی علیہ السلام کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور تناول فرما رہے تھے, پانی کے ساتھ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے. مولا علی علیہ السلام کا مقام, مرتبہ, عزت, رفعتیں, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی, اللہ پاک نے سب کو بتایا الحمدللہ. اب وہ سائل, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مولا علی علیہ السلام ہیں, تو اس نے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھے راز ہوتے ہیں, آپ بہت سے واقعات پڑھیں گے, حقیقت بھی پتہ چلے گی کہ سائل کون ہے. میرے رب کے, وہ کہتے ہیں نا رب کے راز تو وہی جانے. خیر, ساحل نے کہا کہ جی مجھے بھوک لگی ہے. ارے, اس نے کہا یہ تو خود دل میں اس کے آیا, یہ تو خود سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا, میں اس سے کیا سوال کروں؟ تو مولا علی علیہ السلام
देर खाना खाना है, भूख लगी है जी, भूख लगी। आप तो खुद पानी के साथ सूखी रोटी खा रहे हो, तो

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: تیرے نور دا صدقہ مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اج دل دیاں ہون صفائیاں ارد کرم رب سایاں ارد کرم رب سایاں ارد کرم رب سایاں ارد کرم رب سایاں
1: دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے یہی کہنا ہے آپ
0: ارد کرم

ثابت کیا. تقویٰ ہے کیا چیز, کیسے اپنایا جا سکتا ہے, کیوں اپنانا ہے, دس اینڈ دیٹ سے لے کر سارے سوالات کا جواب چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ پروگرام میں ٹھہرے رہیں, پھر آگے جا کے ہم بہترین جو لباس اللہ تعالیٰ نے پسند فرما دیا تقویٰ کا, اس کے لیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم نے خود کی اپنی ذاتی زندگیوں کو دیکھنا, مرد ہو بچے بڑے سب کے لیے ہے بھائی, سب کے لیے لباس. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تاکہ وہ سیفٹی محسوس, لباس کیا ہے, کیا ہے ہمارے لیے, کتنی بڑی نعمت ہے, اور پھر تقویٰ کیا چیز ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, سوسائٹی میں اس کا رول کیسی ہے, کیسے ہم نے آگے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پاک سے ہم مثالیں لے کے, وہ کربلا مولا شریف میں جنہوں نے لباس تقویٰ و طہارت کی مثال قائم کر دی, مثالیں قائم کر دی, ہم نے وہ دیکھنا انشاءاللہ تعالی. اور یقین کریں یہ مثالیں انسان کی زندگی سے جو اس کے ہوتے ہیں نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میں ایک کیا کہوں کہ خود ہم دیکھیں کہ انسان نیکیوں کا سفر طے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے اس کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے یہ بات. دیکھیں ایک روٹین بنا دیتے ہیں, جب ہم بچوں کی روٹین بنا دیتے ہیں یا ایک کام تسلسل سے کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ اتنا ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپڈ کر دیتا ہے کہ وہ ہمارا حصہ بن جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ تقویٰ و طہارت کی طرف چلتا رہتا ہے اس کا سفر, اور نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے. تقویٰ طہارت کا مطلب تقویٰ کا کہ بچنا ہے, پاکیزگی اختیار کرنی ہے ہر برے کام سے, سلولی کوشش, ہمت, طاقت جتنی بھی ہے, انسان اللہ کو بھی پتا ہے ہمارے کمزور انسان, لیکن یہ کہ ایک عادت کا پھر وہ ایک ایسے, خیر وہ تو اعلیٰ و عرفہ ہستیاں پھر اپنے ایک ویسے, میں مثال دیتی ہوں عام انسان کی, کہ وہ بھی جب کوشش کرتا ہے نا, ایک نیچر بن جاتی اس کی فطرت, پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ فرشتے تو نہیں بنتے لیکن فرشتوں جیسی صفات آ جاتی, پھر کہتے ہیں نا یہ تو فرشتہ صفت انسان ہے, ارے اس کے پاس بیٹھ کے بہت سکون ملتا ہے, اس کے گھر میں آ کے بڑا سکون ملتا ہے, کیا ہے اس کی اچھی عادات, وہ تقویٰ کی خصلتیں ہیں, ان کی نسلوں میں, ان کے گھروں میں, ان کی بول چال میں, ان کی ڈھال میں, ان کی کمپنی میں کیا ہوتا ہے, وہ تقویٰ کے رنگ نظر آتے ہیں. بالکل اس کے اوپر گفتگو جاری و ساری رہے گی سامعین کرام. یہ کلام جو میں اب لگانے لگی ہوں حمد باری تعالیٰ, یہ آمینہ سلطانی جی, ان کو تو پتہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں وہ اس وقت میرا پروگرام سماعت بھی فرما رہی ہوں گی یا نہیں, بہت ہی معزز ہماری شخصیت ادھر یو کے میں الحمدللہ, اور ان کے ساتھ میری اگر میں نے ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا اس وقت, ظاہری بات ہے جب پروگرامز کرتے ہیں یہ ایسی نیک اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں, تو نیک بندے بندیاں, نیک بندیاں اسپیشلی ہم کہہ لیں, تو جیسا کہ میں نے اب ویسے اب میں دیکھے بڑی بڑی بھی نہیں مار رہی یا فخریہ نہیں کہہ رہی, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ایک تسکین, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ بڑی حسرت تھی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اریا فہیم اور ہماری نورین فائز صاحبہ سیدہ ہیں ماشاءاللہ, ان سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف دیا, اور یہ آمینہ سلطانی اور ان کے ساتھ میری ایک پکچر بھی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور پتہ نہیں ان کو پتہ بھی ہوگا کہ نہیں, تو ماشاءاللہ. اور ابھی میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ لو جی انہوں نے بہت ہی خوبصورت یہ حمد باری تعالیٰ پڑھی ہے, تو چلیں بھی ہم بھی سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی عادت ڈالی, اور تقویٰ والا لباس کیا ہے آج اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو ابھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تقویٰ کا لباس عطا فرمائے, ہماری آل اولاد کو, بچوں کو, ہمارے گھروں میں سکون, عزتیں, برکتیں, رحمتیں, راحتیں, رفتیں عطا فرمائے. یہ میرا رب ہی ہے, اس کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو قطرے کو, وہ کہتے ہیں ذرے کو آفتاب بنا دے اور قطرے کو گوہر کر دے, یہ اسی کے کام ہے, وہ کہتا ہے نا کہ
تخت والوں کو تخت پر بیٹھے ہوئے کو تخت نشین کر دے اور تخت نشین والوں کو نیچے تخت پہ بٹھا دے, زمین پہ بٹھا دے. یہ رب کے ہاتھ میں ہے, بس وہی ہے. وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اسی کے آگے جھکے رہنا ہے, اسی سے عزتیں مانگنی ہے, اسی سے سب برکتیں مانگنی ہے, رحمتیں مانگنی ہے. آئیے اس کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سے عزتیں مانگیں اور اللہ کے بہت قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کر لے. آمین سم آمین یا رب العالمین.

سمعین کرام، بریک پر جانے سے پہلے ایک اور بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آئیے وہ بھی سماعت فرماتے ہیں.

ننگے جو ہیں نہ رہنے کا حکم آ رہا ہے. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ بنی آدم کو جو ہے اپنی ستر پوشی کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ اٹسیلف یہ ایک لمبا طویل ٹاپک بن جاتا ہے کہ اور پھر یہاں پہ جو میں نے لیا ہے نا وہ لباس التقوی ذالک خیر, تو میں نے کہا یہاں پہ میں نے اس پہ اوپر میں فوکسڈ ہو رہی ہوں. وہ انشاءاللہ جب پورا ہے کہ جب آپ اس کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, ان کو اپنے آپ کو خلوت میں بھی تنہائی میں بھی ننگا نہ رہنے کا حکم, اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہے. اور پھر یہ سارا شریعت کا, شریعت مطہرہ ہمیں کیسے جو ہے لباس کہاں کہاں پہننا ہے, کہاں بچنا ہے, یہ سارا. اور پھر ابھی اگر ڈاکٹر فرحات ہاشمی صاحبہ کا بھی آپ پورا بیان جو ہے سلسلے میں لے سکتی ہیں, اگر فیمیل کے حوالے سے بھی میں کر رہی ہوں بات, کہ بہت خوبصورت انہوں نے ڈیٹیلز بھی دی ہیں. پھر میں ابھی گھڑی کی طرف بھی میری نظر جا رہی ہے تو وہ ڈیٹیل جو ہے وہ بہت طوالت پکڑ جائے گی. تو اس لیے پھر میں نے جو اس میں سے یہ حصہ چنا کہ جو بہترین ہمارے لیے لباس ہے وہ تقویٰ کا ہی لباس ہے. تو اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹائم جو ہے نا وہ اتنی جلدی سے گزر رہا ہے, اور ہمیشہ کی طرح بس یہی لگتا ہے کہ ابھی کچھ میں بھی چلے گا. آپ کہیں گے کہ میں تو ماشاءاللہ کافی بول بھی لیتی ہوں, لیکن وہ واقعی مجھے بھی لگتا ہوتا ہے کہ تشنگی رہ گئی ہے. میں اللہ کریم کی شان کے صدقے, میں قربان اپنے رب کی شان کے صدقے, میرا ماہی, میری جان, میری آن, میری شان, ایک وہی تو ہے جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں میرا رب, میرا اللہ پاک, میرا اللہ پاک, جس پہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں, کسی چیز پہ نہیں, کسی چیز پہ دعویٰ نہیں, اللہ پہ دعویٰ ہے, میرا رب ہے, سچ ہے, حق ہے. روحوں سے وعدہ لیا گیا, الستا بھی ربی کم, جب وجود میں آنے سے پہلے. حضرت علی مولا مشکل کشا فرماتے ہیں مجھے وہ یاد ہے. کیا بات, سبحان اللہ, مجھے یاد ہے جب اللہ پاک سے وعدہ لیا, اللہ پاک نے لیا اور میں نے کہا اللہ جی بالکل آپ ہمارے رب ہو, میں قربان جاؤں. اتنی آنیسٹلی میرے پاس کہوں کہ ذخیرہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. لیکن پھر درود السلام کا بھی دورانیہ جو ہے ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ یوں چل رہا ہے, اور میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور یقین کریں کہ یہ نعت رسول مقبول سنتے ہی میں کوشش کر رہی ہوں کہ نعتوں کی سلیکشن جو ہے الحمدللہ تعالی آپ کے سامنے وہ لے کے آؤں کہ جس میں ہماری محبت کا اظہار, ہماری چاہت, ہمارے جذبات آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جائیں, آقا پاک کے ہم بہت قریب ہو جائیں, میں اور آقا پاک کی شفقت, محبت, توجہ, کیا کہوں کہ ان کی برکتیں, یہ ایسے جذبات الحمدللہ کہ میں کہتی ہوں بیان نہیں کیے جا سکتے.

الله ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کریم اتنا مہربان ہے، وہ اتنا کرم کرنے والا ہے، خود کی طرف جب دیکھتی ہوں تو یا کریم اللہ، آنیسٹلی سب تیرا کرم ہے، سب تیرا کرم ہے. کبھی بڑی چاہت کرتے ہیں ہم کسی منزل کو پانے کے لیے، سفر طے کرا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے سفر ہوتا ہے سارا، اور

بڑا رحمان، بڑا رحیم، بہت کریم، انتہائی رحم کرنے والا، انفینیٹی میں ہماری سوچ کا زاویہ بہت محدود اور وہ لا محدود اللہ الرحمن الرحیم الکریم. الحمدللہ، اللہ کریم سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے باری تعالیٰ، ہم سب مل کے دعا مانگے باری تعالیٰ، یہ تیرے کرم کے سلسلے، تیرے کرم کے فیصلے، تو محفل سجانے پہ ہمیں لگا دے اور محفل سننے پہ لگا دے. نبی میں نے بتایا نا، ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحب اور ڈاکٹر غزالہ کو میں بڑے شوق سے سنتی ہوں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ ہماری علماء کرام. اور اللہ تعالیٰ کے اس وقت سننے پہ بھی اللہ کی بڑی شکر گزار، الحمدللہ سننے کو بہترین عطا کیا. اور جب بھی کبھی میں سے، یہ سب میرے رب کی، میں ام نتھنگ، آنیسٹلی اسپیکنگ ام نتھنگ، لیکن وہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو ایسی نعمتیں عطا کر دیتا ہے کہ خود ہم دیکھیں اپنے اندر جھانک کے، اس کا قرب مل جانا ہی سب سے بڑی بات، بڑی بات. بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو، ہمارے ظاہر باطن کو اپنے نور سے بھر دے، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہوئے ہمارے ان کو ان کے اور ہمارے اور ہم سب جتنے سن رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے ظاہر باطن کو اپنے نور سے بھرپور کر دے، بھرپور کر دے اللہ تعالیٰ. ابھی یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی، یہ درود و سلام جو ہے ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور میرے پاس نور کی ایک دعا ہے، بڑی الحمدللہ مل گئی، ابھی پھر وہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے ہیں. آپ خود بھی دیکھیے گا کہ وہ دعا کس قدر خوبصورت ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی درود و سلام سماعت فرماتے ہیں سامعین کرام.

जी बिल्कुल मोज़े सामीन इकराम, ये ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM है और हमारी वेबसाइट ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। अल्लाह के फजलो करम से हमारा आज का जो प्रोग्राम जो है वो इख्तितामी मराहिल में चला गया है और अभी बस ये सातें जो हैं प्रोग्राम को समेटने की, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि जिसने हमें जो लिबास की बेहतरीन नेमत और जो हमारी सतरपोशी के लिए है कि अपनी सतरपोशी किन जगहों पे कैसे, इसके पूरे अहकामात जो शरीयत मुताहरा ने हमारे लिए मुख्तस किए हैं, हमें उनका तफसीली खुद से भी स्टडी करनी है। ये हम सब के ऊपर फ़र्ज़ भी है, बिल्कुल ये फ़र्ज़ होता है कि हम शरीयत मुताहरा का स्टडी करें इसको गौर से, क्योंकि अभी तो मेरा प्रोग्राम जो है बिल्कुल बहुत थोड़ा दौरानिया है, तो इसमें यही है कि सतरपोशी के जितने भी मसले मसाइल हैं और कहाँ पे हमें सतरपोशी रखनी है, कैसे, क्यों और कैसे, ये सारे सवालात हमारी शरीयत मुताहरा के मुताबिक हमें इन राइटिंग बहुत सी जगहों पर मिल जाते हैं। फिर जो है ज़ीनत का जो बाइस बनाया गया लिबास को, और अल्हम्दुलिल्लाह के हमें अपनी आज की ज़िंदगी को जो हमने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है उसमें कैसे, क्यों, किस तरह से अखलाकियात का कैसे ख्याल रखना है, नमूद व नुमाइश का, ये सारे ये भी इस्लामी सांचे में, जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की अभी मैंने सुन्नत उनकी रवायत भी आपको बताई, तो ये सारे जो है ना ये भी हमें इस्लाम इन राइटिंग हमें बहुत सी इसकी कुरान व अहदीस की रोशनी में भी मिसालें मिलेंगी। ये सारा जो इल्म होता है ना, अब मैं मुझे माफ़ करना कि कताई कलामी माफ़ के एक मुझे खातून का, अब वो पता नहीं कहूँगी मैं किसी की बैक चैटिंग नहीं, कि मैं बयान कर रही हूँ कि जी ज़्यादा जितना इल्म हासिल करेंगे उस पर अमल नहीं होगा तो फिर ये गुनाह। नॉलेज इल्म हासिल करते जाएं ये तो एक दरिया है, समंदर गोताजन होते जाएं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि तौफीक अता करे अमल की, इंशाअल्लाह ताला ट्रू नियत हो, इंशाअल्लाह ताला ट्रू इंटेंशन से जरूर वो नवाजता है इंशाअल्लाह ताला। इसका ये मतलब नहीं कि हमने इल्म जो है वो लेना नहीं, इल्म नहीं सीखेंगे कैसे पता चलेगा हमें कि ये इनके मसले मसाइल जो है वो कैसे हमने हल करने। फिर वहाँ पे बेहतरीन जो एक लिबास जो है वो मैंने इस पर एम्फिसाइज्ड रही, फोकस्ड रही कि वो तकवा का लिबास है। ये चीज़ को हम फिर हमने सारी जो चीज़ें मेंशन्ड हैं उनको भी हमने अलूम उनका लेना है, और फिर तकवा, परहेज़गारी, बुराई से बचना, नेकोकारी और सारा गीबत, ये जिना, हरामकारी, बदकारी, ये सारी चीज़ों से अपने आप को महफूज रखने का नाम तकवा और परहेज़गारी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, मेरे समेत हमारी आल औलाद को, हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इस चीज़ पे ग्रिप हासिल करने की तौफीक दे, हमारा ज़ाहर बातन जो है वो अपने नूर से मामूर कर दे इंशाअल्लाह ताला, आमीन। सामईन इकराम, ये दुआ जो है मैं ज़रूर आज बिलखसूस इस प्रोग्राम के हवाले से पढ़ना चाहूँगी, और दुआ से पहले अल्लाह ताला से मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि या बारी ताला, या मौला, या करीम अल्लाह, या रहमान व रहीम अल्लाह, मैं तुझसे तेरे हर उस नाम का वास्ता देकर मैं ये सवाल करती हूँ कि जिसको तूने अपने लिए खुद तजवीज़ किया, या बारी ताला, या मौला, या अल्लाह पाक, या करीम रहमान व रहीम, मैं तेरे हर उस नाम का वास्ता देकर तुझसे सवाल करती हूँ। देखिए अल्लाह करीम को, अल्लाह ही करीम के नामों का वास्ता दे रहे हैं हम, कि उस प्यारे नाम का वास्ता कि जिसको तूने अपने लिए खुद तजवीज़ किया, या इसे अपनी किताब में नाजिल फरमाया, या अपनी मखलूक में से किसी को वो नाम सिखाया, या अपने पास इल्मे गैब ही में इसे महफूज रखा है कि तू कुरान को
میرے دل کی بہار. موزے سامعین اکرام, آپ سب ہم سب مل کے یہ دعا مانگ رہے ہیں, آئیے دعا میں شامل ہو جاتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اپنے پاس علم غیب میں ہی سے محفوظ رکھا ہے کہ تو قرآن کو یا مولا کریم یا رحمان و رحیم اللہ, قرآن کو میرے دل کی بہار, میرے سینے کا نور, میرے غم میں روشنی اور میری پریشانی کو دوری کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سامعین اکرام, یہ خوبصورت عربک دعا جو ہے, آئیے اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور عطا فرمائے, ہم سے اسے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل فی قلبی نورم وفی بصری نورم وفی سمعی نورم و این یمینی نورم و این یساری نورم و فوقی نورم و تحتی نورم و امامی نورم و خلفی نورم و وخلفی نورم واجعل لی نورم و فی لسانی نورم و عصبی نورم و لحمی نورم و دمی نورم و شعری نورم و بشری نورم واجعل فی نفسی نورم و عازم لی نورا اللہم آتینی نورا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دل کی گہرائیوں سے اس کا آپ کو مفہوم بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے میرے آگے پیچھے میرے نور نور نور نور کر دے, میرے دل میں نور, میرے سینے میں نور, میرے جسم میں, میرے خون میں, میرے جسم میں, میری آنکھوں میں نور. اللہ کریم اللہ نور و نور کر دے مولا یا اللہ. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض. یا کریم اللہ کریم اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے, ہماری آل اولادوں کی, ہماری سب کی پریشانیاں, مصیبتیں, آفات و بلیات ختم کر دے, ہم سے اپنی رحمتوں کے سائے میں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا کریم. بڑی اللہ پاک محبت سے, عقیدت سے, دل کی گہرائیوں سے آج تیرے لیے, تیری محفل کا اللہ پاک تجھے خوش کرنے کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے, تیری رضا کا حصول حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک محفل پاک سجائے. دامن ہمارا گناہوں سے تر جو ہے اسے پاک کر دے, پاک کر دے اللہ, اپنے بہت قریب کر لے اللہ. چھوٹا منہ ہے اور بہت بڑی بات, لیکن تو چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے, قطرے کو گوہر کر دے اللہ. تو چاہے ہم جیسے کمزوروں کو اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کر دے, بس بخش دے ہمیں تیری, تیرے پاس. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تیرے پاس آئے ہیں مولا, دامن پھیلائے, آج کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جائے. اللہم اغفر, اللہم اغفر لی یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا کریم اللہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کمزور ہے, ربی یسر ولا تعسر.
ربی یسر ولا تسر، مولا تیرے آگے شرمندہ ہے، تائب ہیں اپنے گناہوں، اور تو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، مولا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، تیرے در پہ کھڑے، تیری چوکھٹ پہ اللہ بھکاری بن کے، کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جائے، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں اللہ، تیری رحمت سے بڑی امیدیں ہیں اللہ، مایوس دلوں کو اللہ اپنی رحمت سے، کامیابیوں سے بھر دے اللہ، کام دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ، ہم سب کو ہماری آل اولاد، دکھی ہیں دل اللہ، پریشان حال ہے، لیکن تیری رحمت سے بہت پر امید ہے، طلبگار ہے مولا، تیری ہر نعمت کا الحمدللہ رب العالمین، جو کچھ ہمیں ضرورت بھی ہے مانگ رہے ہیں ان کے اوپر اللہ تو کن فیکون فرما دے اللہ، ہمیں ضرورت ہے بہت، آل اولاد کی طرف سے ٹھنڈک دیتے، خوشیاں دیتے اللہ، ہم سب کو اپنی آل اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے، جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کا دامن اولاد سے بھر دے اللہ، ان کے دامن میں جولیوں میں اولاد جیسی نعمت، اور جن کو عطا کی ہے سلامت رکھ، ایمان کی سلامتی، ان اولاد، ان اولادوں کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک پہنچے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور تراوت کا باعث بنا دے اللہ، ان کی خوشیاں ہمیں نصیب کر، جہاں جہاں پریشان حال ہیں بچوں کے، رشتوں کے لیے ماں باپ، اللہ اپنے سبب سے، اپنے غیبی کرم سے، غیبی سبب سے اللہ سب پریشان، یا اللہ میرے سمیت تمام والدین کی پریشانی دور کر دے، سب کو یا اللہ کامیاب، اچھے، خوبصورت، بھر نیک، شریف، یا اللہ بھر رشتے دے دے اللہ، جو جو اس وقت محفل پاک میں شامل ہے، تجھ سے امیدیں لگا کے جتنی جہاں تک آواز جا رہی، ہاتھ اٹھائے اٹھے ہوئے سب کے ہاتھوں کی، یا اللہ سونیا لاج رکھ، تو ہی لاج رکھنے والا ہے، تو ہی لاج رکھنے والا ہے، خالی جھولیاں بھر دے اللہ، سب کی پریشانیاں دور کر، جو محفل میں اس وقت نہیں بھی، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے، سب کے حال پہ رحم کر، سب کے، تو رب العالمین ہے، تیری رحمت جو ہے وہ کسی ایک گھرانے کو دیکھ کے نہیں برستی مولا، اس میں ساری تمام دنیا شامل ہے، سب کے حالات پر رحم کر دے، کوئی کس دین، مذہب، بھر دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تیرے بندے بندی جو تجھ سے اس وقت لو لگا کے بیٹھ، جو تجھے مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، عطا کر دے اللہ، تو عطا کرنے پہ قادر ہے، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر ہو، کل کا بھلا، کل کی اللہ پاک تاجداری ختمی ہے مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس، نذرانتاً، عقیدتاً، بے حد و حساب درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ، آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے حد درود و سلام ان پر، تمام اللہ پاک تیرے مقربین درجہ بدرجہ جتنے بھی ہیں، تمام ارواح کو یا اللہ پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثواب، اور ہمارے والدین یا اللہ پاک، تمام حاضرین محفل اور میرے والدین جو دنیا سے جا چکے، ان کو یا اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرما، ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں خیر کی، عافیت کی، ان کے درجات بلند کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ثواب ان کو بھی پہنچے، باوسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے پیرنٹس کے لیے سب دعا کریں، میرے بھی اللہ پاک
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تیری دی ہوئی توفیق سے ان والدین نے, میں تو کہتی ہوں اس یہاں پہ بیٹھنا اس مقام پہ بھی ان کی دعائیں, اور مرنے کے بعد بھی بلا شبہ میرا ایمان ہے, ہمارا ایمان والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی دعائیں ہیں, تیرا کرم ہے فضل. الحمدللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس کے بالا خانے عطا کر دے, اللہ بالا خانے عطا کر دے, ہماری لغزشوں کو تاہیوں کو معاف کر دے, ان کی دعائیں ہمارے حق اندل قبول کر لے اللہ پاک. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا كريم الله بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا تجھے واسطہ, ہم سے یہ حاضری قبول و منظور عطا فرما, یہ دعائیں یہ التجائیں ہمارے دل میں جو چھپی دعائیں بہت تمنائیں لے کے بیٹھے ہوئے اس وقت, ہماری پوری کر دے مولا. جو دعائیں ہماری قبولیت کے لیے تڑپ رہی ہیں ان کو شرف قبولیت دے دے مولا, تیرے مولا جھولیاں بھر دے. بڑی دعائیں ہیں اندر, ہم سب کے سامنے مانگ نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے, مگر تو جانتا, تو جانتا ہے کہ ہم کتنے عاجز آ چکے ہیں ان کی قبولیت کے لیے. اللہ قبول کر لے اللہ, فرشتوں کی آمین کا ٹائم ہے مولا, ہمیں اپنے دامن رحمت سے بھرپور کر دے اللہ. آج کی محفل قبول کرنے کے ساتھ ساری دعائیں قبول و منظور عطا فرما لے اللہ, تجھے تیرا ہی واسطہ, تیری رحمت کا واسطہ, تیرے پیارے ناموں کا جو علم غیب میں تو نے یا اللہ اسم اعظم کا واسطہ, اسم اعظم کا تجھے واسطہ, ہماری یہ دعائیں قبول و منظور ہمارے بچوں کے حق میں اللہ, ان کو لمبی زندگی صحت تندرستی والی عطا فرما, ان کو بھی ہمیں بھی, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں دنیا اور آخرت کی ہمارے بچوں کو اور ہمیں عطا فرما مولا. تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے مولا, تیری ذات رب عظیم ہے مولا, الحمدللہ رب العالمین. ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں اور خاتمہ بال ایمان ہو اللہ, دادم واپسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمانا, خاتمہ بال ایمان ہو اللہ, سجدے میں سر ہو, تیرا گھر ہو, تیرا در ہو اللہ, اور وہ جنت البقیع میں آخری آرام گاہ ہو, یہی التجا ہے تیرے آگے مولا. اسی التجا پہ دعا ختم کرتی ہوں مولا, بڑی امید ہے ہماری دعائیں قبول و منظور عطا فرما لے, ان سے لمبی زندگی صحت والی ہمارے بچوں کو اور ہمیں اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وزر سامعین اکرام, براڈ ایشن ریڈیو 1430 AM پر یہ خوبصورت محفل اللہ تعالیٰ قبول و منظور عطا فرمائے اپنی بارگاہ اقدس میں. الحمدللہ آپ کے ساتھ یہ محفل کر کے اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا لگا جی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ اختتامی مرحلہ ہے, اور درود و سلام انشاءاللہ لگاؤں گی ابھی, اور بس اپنا ڈیروں ڈیر آپ بھی خیال, ڈیروں ڈیر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں, اور مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. bradfordationradio.co.uk ہماری ویب سائٹ ہے جی, اور ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274306677 ہے جی.
بالکل آپ سے اجازت چاہتی ہے جی عائشہ اختر. انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آپ سے انشاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کے اوپر اپنی رحمت اور خیر و برکات اور عافیت کے دروازے کھولے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. آمین سم آمین یا رب العالمین. درود و سلام سماعت فرماتے اور میری طرف سے اللہ حافظ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری انتہائی گزارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے خالق ہے پالنہار ہے رازق ہے

دوستو آج جمعۃ المبارک سید الایام ہے اور آج کے دن بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے دنیا کے چار کھونوں میں پہلے اشتاقان رسول کے لیے یہ خصوصی پروگرام نشر کیا جاتا ہے روشنی، جس میں دنیا کے چار کونوں سے اشتاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر آج کے خیر اور برکت کے دن کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔

میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے تمام سامعین اور ناظرین سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کو جمعۃ المبارک کے خصوصی پروگرام روشنی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ قبول کیجئے جمعۃ المبارک سید الایام کے خصوصی پروگرام روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام سامعین اور ناظرین اور سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کو میری دل کی گہرائیوں سے محبت بھرا، عقیدت سے بھرپور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔

آج جمعۃ المبارک سید الایام ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس کی پانچ خصوصیات ہر مومن مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آج ہی کے دن انہیں زمین پر اتارا، آج ہی کے دن انہیں وفات عطا فرمائی، اور آج ہی کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے سوال کرے وہ اسے پورا فرماتا ہے، بشرطے کہ سوال حرام کرنا ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہی کے دن قیامت بپا ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ زمین آسمان ایسا نہیں، ہوا پہاڑ دریا جو آج کے جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، درگزر کرنا سیکھیں، کیونکہ اپنے پروردگار سے ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، معاف کرنا سیکھیے کہ ہم اوپر والے سے یہی توقع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم اپنا فضل قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ العزیز کمرشل کے بعد حمد باری تعالی بارگاہ رسالت مآب میں، اس کے بعد ہدیہ نعت، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔ مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کمرشل کے وقفے کے بعد انہیں خوش آمدید کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ الہی میں آپ تمام سامعین و ناظرین صوت مجاہد و اور نادیدہ لسنرز کی جانب سے حمد پاک کا نذرانہ لے کر حاضر رہیں گے۔ بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب۔

دوستو آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں، ہمارے بزرگ کی خواہش بھی پوری ہو گئی، ہمارے شہزادے اشمر میاں سے کیا گیا وعدہ بھی پورا ہو گیا، اور سامعین و ناظرین کی خواہش بھی پوری ہوئی کہ میں نے چند اشعار آپ سب کی محبتوں کی اور آپ کے اصرار پر بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمارے ننھے منے خوبصورت اور نوجوان شہزادے اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ جو مہمان ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات محترمہ امرین زہرا کاظمی بزم میں کراچی سے تشریف لائے ہیں اور بارگاہ امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کے حضور منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تشریف لائے ہیں امروہہ کے مقبول معروف ہر دل عزیز شخصیت اور معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب، ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے آج کی سرخ پرور اور ایمان افروز محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ موجود ہیں انس، بابر، خسرو، محترمہ عرشی بی، محترمہ نگہت صاحبہ اور ہماری خاموش پیاری سی بٹیا جو اب خاموش ہو گئی ہیں بھائی کی رخصتی کے بعد، اللہ ان کی اوپر کرم فرمائے، انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ہماری زینہ اور ننھے محمد دیان ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں، اور ان تمام احباب نے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ درخواست کی ہے کہ شہزادے اشمل کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا اور اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر کھاڑیاں گجرات پاکستان، جہاں موجود ہیں جناب پردیسی مجید صاحب اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں لے کر چل رہے ہیں اور خوش آمدید کہنا چاہیں گے امروہہ سے ہی ہماری ایک بہت ہی مقبول معروف ہر دل عزیز سیاسی سماجی ادبی شخصیت حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد پیش کی ہے۔ چلتے ہیں اس نذرانے کی جانب جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب ہمارے محترم پردیسی مجید صاحب۔ رضوان رضوی جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے۔ لکھتے ہیں کہ جناب اشمل میاں کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، قبر کشادہ ہو، قبر کی منازل آسان ہو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیتے رہیے پردیسی مجید صاحب، آپ یہ خامخواہ باتیں نہ لکھا کریں، میاں پیغام ملا ہے تو آپ کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب میں لے کر جا رہا ہوں، یعنی سنتے رہا کیجئے، دیکھتے رہا کیجئے، آپ ہی کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہے۔

بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت مولانا سعد امروہوی دامن برکاتہ مدد اللہ علیہ، خداوند کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے اور اس کا اجر اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد ہم آپ کو ہاشمی ہاؤس کی چھت تلے سجے عشاقان رسول کی حسین خوبصورت محفل میں لیے چلیں گے، جہاں عشاقان رسول سر جھکائے جو انکسار کے ساتھ لبوں پر درود پاک کے نذرانے لیے فضائیں عشق عطر و عنبر مشک اور بخور سے مہکی ہوئی اور سر عقیدت و احترام سے جھکے ہوئے یہ عشاقان رسول الحمدللہ جمعۃ المبارک کو یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس محفل کو سجانے کا سہرا سر جاتا ہے حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے، نظر بد سے بچائے اور عمر خضر عطا فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب اور اس کے بعد حاضرین محفل کا ہاشمی ہاؤس کی ہم سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان تمام عشاقان رسول کی جانب سے لے کر چلیں گے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، ملاقات ہوگی کمرشل کے فوراً بعد۔

0: بتائیے دوستو، اب بارگاہ رسالت مآب میں شقان رسول کی سجی اس حسین خوبصورت محفل کے تمام شرکا کی جانب سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت لے کر چلتے ہیں. یہ سب اپنا سلام ان کی دربار اقدس میں بھیجنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. ماہ و مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. نہ فصیل ہے نہ حرم سرا، نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش وہی بوریا، تیرے جسم پاک پہ ایک قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی ہی کمال ہے. صلو علیہ وآلہ. تو خلیل ہے، تو کلیم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تیری مثال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ.
1: السلام السلام. درے کبریا پہ جھکاؤ سر، درے کبریا پہ جھکاؤ سر، درے مصطفیٰ سے لگاؤ دل، یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل، یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل.

This program. يا أصحابك يا يا حبيب الله. دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی, میں ہوں رفت عباس. آپ کا ہمارا ساتھ 5 بجے تک کا ہے, اور اب ہم آخری نذرانہ پروگرام کا اپنی ان تمام احباب کی جانب سے, بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, بچوں, بیٹوں, بیٹیوں کی جانب سے, جنہوں نے اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں ہمارا ساتھ نبھایا آن لائن, دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام احباب کو جو اس وقت ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے اور صحت سے رکھے. پروگرام کے اختتام پر میں آپ سب کی جانب سے بارگاہ رسالت معاب میں یہ تحفہ لے کر جا رہا ہوں. آن لائن پر سننے والے ہمارے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز کی جانب سے, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں آپ تمام احباب کا جو دنیا کے چہار کونوں سے تشریف لا کر آج کے اس پروگرام کی عزت و توقیر بڑھا رہے تھے شکر گزار ہوں. محبتوں کے پیغمبر رفت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ. آخری نذرانہ سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز کا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین ثم آمین.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔